sem normál. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normal.

glasbenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog džuke.

plovidbe molim vas da mnogo ne ljuljate brod. Također vas molim da se uzdržite od pušenja, da ne bi izazvali požar na brodu. Također vas molim

0: Is it a drama?
1: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
0: Meat.
1: Meso.
0: Milk.
1: Mlijeka.
0: Oranges.
1: Naranđe.
0: Peaches.
1: Breskava.
0: Candy.
1: Bombona.
0: Pineapple.
1: Ananasa.
0: Mother.
1: Vaša majka.
0: Potato.
1: Krompira.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda vode.
0: Turnips.
1: Kelerabe.
0: Lobster.
1: Molim.
0: Lobster.
1: Gospodine Popoviću, jastoga.

0: nepravedno, a oni se mora da od Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpad i bijela tehnika, direktno švenciona. Preduzimačima vas da berićeta i veselja.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.